0: Tudi je moj dom, to je moj radio. Radio 94.
1: Začenja se Radio 94 Party Mix. Party Mix. Vsako soboto od 20. do 22. ure. Brez govornih prekinitev.